Ishe e lel, dog së zatë në lini. Që gjebi jeto, dog ben të skesi, vëtës ato, e ben ashla, akord apë laqe, ben atë shtilë. Bëshonëko, a hot e. Bëshonëko,